0: Webgoatse www. New Parfum Certilico.
1: Ikteni kasqvepa.
0: Arci kartuli taksi. Red Go taksi. Gadmozeri aplikatsia. Andareke Tbilisi 03-22-19-03. Batumi 03-22-00-07. Shentan mova mkholod motsesrigebuli avtomobili srapat. Kartuli taksi. Red Go taksi.
2: Muamzade sheni satvirtvo avtomobili gazapkhulistvis dghesve. Miigres srumi servisi qvela tipis satvirtoze Kamodorshi. Chven gtavozobt premium kharisqis avtonatsileps da garantirebul shedeks, romlasats endobian mzgholebi. Detaluri diagnostika, savali natsile